0: エアブサーワンマンテリー10問ナビエーションディレクトチェミスクエダレスツールランウェイ34ライトアソ
1: アリチェミスクエダレスツールランウェイ34ライトアプローチェアブサーワンマンツ
0: ージュリア221ディスエアのメインテン11ターン
2: ディスエアメイキン1アンテオジャッキネア21

0: エアピース34ジャン、リジューモンナビゲーションディレクト、テミスクラダイスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リジューモンナビゲーションディレクト、テミスクラダイスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、エアピース
0: 348。ジュニア221、リリュースピード210。リ
2: リュースピード210ラッツ、ジュニア221。
0: ジュニア203ターン、ライトニング190、ディスアラメインテン6000。
3: Right turn 190, descend 6000, Jenna 203.

0: ステージは1101、グランヒーリング1820、ベクター・セミス、ディセンダル・メインテイン、ライナー・サウジョン。
1: ヘディング1820、ディセンダル・メインテイン、ライナー・サウジョン、ステージは1101。

0: オレンジライナー440、ウィークリアディレクト、ヴィーナス、ディセンダーメインテン、フライトラボー150。ヴィーナス
1: 110-440。
0: オニポン179東京アプローチインフォメーションブラボー成田 QNH9993 エクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチクエンドファイアスポックタンゴアライバル
1: ブラボーアイレスズル34ライトクエンドファイアスポックタンゴアライバル
0: All Nippon 179, descend and maintain
1: 9000.
0: Descend 9000, I'm on 1101. Rhythm on navigation, direct Temis, maintain 5000 until Temis clarify the Suzuru, runway 34 right approach.
2: Rhythm on navigation, direct Temis, cross the Temis, error of 5000, clear the island, Suzuru 34 right approach, Rhythm 1101.
0: スマートキャット200、ウィークリア、ディレクト、タイラー、ディセンダー、メインテイン、6000。
1: クリア、ディレクト、タイラー、ディセンダー、メインテイン、6000、スマートキャット200。

0: オレンジライナー440、デセンドのメインテインワンマンタワーが。
1: それではワンタワーのメインテインワンマン
0: テージはワンマン01、コンタクト成田タワー、ワンマン8、スマウス3、ファイン。
2: アテクト成田タワー、ワンマン8、スマウス3、ファイン、テージはワンマン01、テイン。

0: オレンジライナー440、リデュースピーチ230の。
1: リデュース230のサマーストアナー440。
0: カーゴジェル3223、コンティニュープレゼント、ヘリングベクター、ステービス、ディセンダーメイチェイン5000。
2: Roger, present heading, descending in 5000, target 3223.
0: Cargo jet 3223 and reduce speed to 230 knots.
2: Roger, reduce speed to 230 knots, target 3223.

0: オレンジライナー440ナフライヘリング020ベクターテニス。
1: ライヘリング020アントワナ440。
0: オレンジライナー440、ディセンダーメインテインナイナーサーザン。
1: ディセンダーメインテインナイナーサーザン、アントワナ440。

0: オレンジライナー524リクリエディレクトヴィーナス、ディセンダーメインテイ10000。
1: ダイレクトヴィーナス10000オニャナー524。
0: APH 568ディセンダーメインテイライナー1000キャンセルディストリクション。
2: This is 9000 canceling the restriction of APH 568.
3: Tokyo Pro CQA Super Bowl, no crossing Kuri, maintain flight away 150, information Alpha.
0: ATWay 241, Tokyo approach, information Bravo, Narita QNH 2993, expect IRS 0, runway 34, right approach.
3: Bravo 2993, expect IRS runway 34, right ATWay Super Bowl.
0: ATWay 241, and clear via Swamp Tango arrival, descend and maintain 11,000.
3: Clear via Swamp Tango arrival, descend via Swamp 11,000, ATWay Super Bowl.

0: オレンジライナー524リセンダルメインテン8000リデュースピン220ノ
1: ット8000リデュースピン220ノットオンジェナー524
2: 東京都市オレンジライナー102リスワンエイチライナーリセンディファイセットマン50ウッズチャーリ
0: ーオレンジライナー102東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスランプ35アライバル
2: ランウェイ34ライトクリアルビアスランプ35アライバルオレンジライナー102
0: オールステーションストーキャーアプローチインフォメーションチャーリーイズカレント成田 QNH29 ナイダー3ビジビリティ2000メーターズシーリングブローグン500オレンジライナー524フライヘリング020ベクターセミス
1: フライヘリング020ベクターとファイナルオレンジライナー524
0: オレンジライナー524、ベクター2、テミス。
1: ベクター2、テミス、オレンジライナー524。
0: エアピーチ568、リデュースピーチ220ノ
3: ット。220ノット、エアピーチ568。
4: セーパーロッチ8番は8508、ベビー、2604、240、インフォメーション、チャーリー。
0: オーリポイント508、東京アプローチ、ランベース34、ライト、クリアルビア、ルータス35、アライバ
4: ル。34、ライト、クリアルビア、ルータス35、アライバル、インフォメーション、508。
0: オレンジライナー524ターンレフヘリング360ディセンダルメインテン7000
1: レフト360ディセン7000オンジェナー524
0: オレンジライナー524コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2オンジェナー524

0: ベンジライナー102、クランヒリング170、レスターテミス。
1: クランヒリング170、オレンジライナー102。
0: モニアプレミア731、東京アプローチ、エクスペクターエレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。クエルバイアス1、タンゴアライバル。
1: Descend and maintain flight level 200. Descend and maintain flight level 200 direct Venus, good day.

0: エアプレミア73はフランヒリング170ベクターテミス、ディセンドのメインテインライナーターさん。
1: Heading 170 ベクターテミス and descend and maintain confirm 9000.
0: Affirm 9000.
1: 9000, エアプレミア731.

0: アシャナ102フライヘディング170ベクター2テミスティステロメンテン9000
1: アンバーヘディング120ディセンディング9000アシャナ102
0: アシャナ102ベリファイヘディング170ヘ
1: ディング170 and ディセンディング9000アシャナ102

0: FM 1731 リデュースピート180のってこれコンタクトナリサタバンバインでしますリーパイ
1: 180 less ナリサタ1835 FM 1731 good day
0: thank you

0: ダイナソさん、623、コンター東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、チャイナソさん、623、バイバイ。
0: オレンジチャイナ522、コンター東京レーダー、120デシマル2。
2: コンター、インフォメーションセレター。
0: ダブルコンタースパース、オレンジチャイナ522、ディスロメンテン、ダイナターザー、コンター東京レーダー、120デシマル2。
3: チェンソー、ダイナターザー、レーダー、120、オレンジチャイナ522。
0: アザステーション、コンファーム、オレンジチャイナ612。
2: コンファーム612。
0: オレンジチャイナ612、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクタリス、ズルランウェイ34ライトアプローチ、クレビア、ルーター35、アライバー、ディストロメンテン、フライトベル150。ランウェイ34ライト、エクスペクタリ
2: ス、ズルランウェイ34ライトアプローチ、クレビア、ルーター35、アライバー、ディストロメンテン、フライトベル150。
0: AIPH 570、フライヘディング180、ベクター2、テミス、ディストロメンテン、9000。
4: ヘディング180、スメンテン、9000、AIPH 570。
0: オレンジチャイナ612、リークレディレクトピークス、パパ、エコ、アルファ、キロ、シエラ。
2: ピークス、パパ、エコ、アルファ、キロ、シエラ、オレンジャー612。

0: キアプローチオレンジャーナー 408, リーディング22-6240, イグニションデルタ。
1: オレンジャーナー 408, 東京アプローチランウェイ34ライス、クリアビアルーター3号、アライバーディーストロメンテン、フライトベル150。
0: ランウェイ34ライス、クリアルーター3号、アライバーディーストロメンテン、フライトベル150、オレンジャー 408。
1: リバー108、コンタクト成田タワー、ボンバインデーション
2: 35。
1: Eva 100, verify
2: 118-35.
1: 118-35-108. China Southern
3: 6085,
1: Tokyo Approach. China Southern 60 SL. China Southern 6085, Tokyo Approach. On your performance, runway 34 left, expect Iris runway 34 left approach.
3: About Tango Approach, Iris Approach, runway 34 left, China Southern 6085.
1: China Southern 6085, clear VS Swamp Tango arrival, descend and maintain 11,000.
3: Swamp Tango arrival, descend and maintain 11,000, China Southern 6085.
1: AMPH 570, turn lightning 190, descend and maintain 6,000.
4: Lightning 190, maintain 6,000, AMPH 570.
1: AMPH 570, contact Tokyo radar 120-2.
4: 1202, AirPage 570.
1: Orange China 408, Require Direct to Venus.
0: Require Direct to Venus, Orange China 408.
5: Tokyo Approach, good morning, China Southern 629er, maintain bar level 150.
1: China Southern 629er, Tokyo Approach, information Delta, runway 34 right, expect Iris Blue runway 34 right approach.
5: Information Delta, LS Zulu, runway 34 right, China Southern 629er.
1: China Southern 629er, clear VS Swamp Tango arrival, descend maintain 11,000.
5: Swamp Tango arrival, descend maintain 11,000, China Southern 629er.
1: Yes, sir, 705, fly heading 190, vector 2, Gina, descend maintain 6,000.
6: Fly heading 190, descend to 6,000, yes, sir, 705.
1: All station Tokyo approach, parallel Iris approach, runway 34 left and right in progress.

0: フィリピン48ディクリアディレクトビーナス、ディセンドのメインキャスタラボー150。
1: And
0: ディクリア
1: ディレクトビーナス、ディセンドのフライトボー150フィリピンナス、428。

0: Tower Car 800, descend runway 10 6000. Tower Car 800, end be clear direct speak. オレンジライナー126、フライヘリング180、レフトアルテミス、ディセンドのメインテン、ライナー1000。
1: 180、ディセンドのライナー1000、オーシャナー126。

0: ダウォーカーエイドスロースローコンタクトレーダーワンツースローです。マルチュ
1: ー。レーダーワンツースローです。マルチュー。ダウォーカーエイドスロースローグレイ。
0: はい。オレンジライナーワンツースリーコンタクトレーダーワンツースローです。マルチュー。
2: ワンツースリーオンシャナワンツースリーグレイ。
0: はい。チャイナインサーファーツースリーリスナーのメインテンポラボワンファイブゼロ。
3: ジャミネイプランナーワンファイブゼロチャイナインサーファーツースリー。

0: フィリピン48、コンタクトレーダー120です。マルシュ
1: ー。レーダー120、フィリピン。これと、さよなら。
0: さよなら。チェネイサー523、ビクリアディレクト、キー、ディセンドのメインテン60,000。
2: The second waypoint, San Jose 523.
0: Direct the peak.
2: Cover up, direct to peak. Papa Echo, Alpha Kilo Sierra, San Jose 523.
0: Affirm, direct the peak and 6,000.
2: Direct to peak, 10,600, San Jose 523.
0: CJ 1103, descend to maintain 6,000.
3: Descend to maintain 6,000, CJ 1103.

0: KJ-0153,
1: descend to maintain 6000.
0: Descend to maintain 6000, KJ-0153.
1: オレンジライナー640東京アプローチパンウェイ34ライトクリアドビアブータスタンゴアライバル
2: パンウェイ34ライトクリアドビアブータスタンゴアライバルオレンジライナー640

0: オレンジライダー640、リクリアディレクトピーク、セナメインテン6000。
1: ディレクトピーク、テン6000、オレンジライダー640。
0: 7504、リクリアディレクトヴィーナス。
2: ディレクトヴィーナス、7504。

0: エアソール701、リクリアディレクトエルガー、イタナメンテン6000。
1: ダレクエルガー、イタナメンテン6000、エアソール701。
0: エアソール701、関西東京レーダー120-02。
1: 東京レーダー120-02、エアソール701、で。
0: で。チャイナサザン8101、リクリアディレクトアクオス。
2: Direct to Arcos, China Southern 8101.
0: United 7, Liquia Direct Temis, Isano Maintain 9000.
2: Direct Temis and Maintain 9000, United 7.

0: 東京アプローチャカネア754リビングフライテレビ305ディセンディング240インフォメーションキロ
1: ラバン754東京アプローチランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトベル240
0: はい16レフトクリアビアルータスゴルフアライバルメンテンフライトベル240ジャパン754

0: American 61, do you still maintain 9000?
1: Do you still maintain 9000, American 61?
0: APH 574, contact Tokyo radar 120-02.
2: Contact Tokyo radar 1202, APH 574, okay?
3: Tokyo approach Orange Arena 112, leaving flight level 205, retain flight level 150, information Juliet.
0: Orange China 112, Tokyo approach, runway 16 left, expect Zulu, runway 16 left approach, clear VS Swamp Golf arrival.
3: オレンジャイナー115、ディセントリーチフライトベル150バイグリープ。ディセントリーチフライトベル150バイグリープ、オレンジャイナー115。ジャパン754、リクレアディレクトコペン、ディセントリーチ1000バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション。
4: Direct Copen, descent reach 1000 by Copen, cancel Copen speed restriction, Japania 754.
0: All Nippon, H0, Recre Direct Venus, descent maintain flight level 150.
5: Direct Venus 150, Nippon, H0.
0: American 61, contact Tokyo radar 120-02.
1: 120.2 American 61, good day.
0: Hey.

0: オレンジャイナー332コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、オレンジャイナー332。
2: Send the maintain 6000 till Acela. Clear IS Zulu runway 16 right approach on inbound 2154.

0: 日本8プリーシックリズムナビゲーションディレクトビーナースディセンドバイアスター210000
1: ダイレクトビーナースディセンドビアスター10000ホニコン8プリーシック

0: 東京アプローチオニフォン232リビング179-10150 We have no get back じゃあクリア、スワンプ、ゴルフアライバル16ライト線上150グリーンオニポン232 LZ-934 ターリスニングオニポン0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: SS-934, Ismon Navigation, Direct Venus,
1: descend by your start to 100,000. Direct Venus, descend by your start to
2: 100,000,
3: VietJet 934.
2: ARPG 356, contact Tokyo Radar, 120,
3: descend by 2. 120, descend by 2, ARP 356.

0: 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 ナイトツエゼロニポンツスリーツ
1: セブンゼロワンファイゼロインクリスティセブンゼロワンファイゼロインクリスティセブン
0: ディレクターセラー2007000ニポンツスリーツアプローチ1252オニポン232
1: ロケアプローチ KBQIS カナダ5リクエスト1250 with November リクエスト16 strike for heavyweight landing performance please Roger, Supac November arrival for the ILS Zulu 16 right back Canada 5, thank you. Descend and maintain 12000 at Canada 5.
2: Descend 11000, KJ 105.
3: Japan 750, Tokyo approach, runway 16 left, expect a left through. Runway 16 left approach, clear to your Lutas Go arrival.
2: Lutas Go arrival, I'll clear runway 16 left, 75.

0: 出来番号 05, 本格子東京レーダー、120レスポンシー。
1: 120レスポンシー、通称15の05、さよなら。
2: Hey, direct Acela 900 West at 80.
3: This is the Vista 900, just going to airport.
2: West at 8.25, decimal 2, West at 80, center.

0: 対6760サナメンテ10タワーさん、クロスビーナスアラビローファーボー150。
1: You said 10 thousand,
0: I've been mistaken. After that, 6766. 6766クロスビーナスビローファーボー150。
1: Copy that,
0: follow
1: 150 below 6766.
0: 本校車と1セットの登場アプローチ6セクレス2ブライマーシングレクタントリベベベスタゴールフライト本校車と A70 ウィーケレクトビーナスティーサラメンテンプラボ150ジャパナ712ディサナメンテ10000クロスビーナスビローファーボ150ジャ
2: パナ10000クロスビーナスアトビローファーボ150ジャパナ712ジャパナ712ディサナメン
3: テセンタメンテセンタメンテセンタメンテセンタメンテセンタメンテセンタメンテセンタメンテ
0: タイ676 Recollect to Copen Descent Reach 10,000 by Copen
1: Recollect to Copen 10,000 Feet by Copen タイ676

0: Hotel Four, Sapphire Seven Door Eight, Building Five Four Two Six Seven, descend to 24 door by Mama. Good contact.
1: Japan Seven Door Eight, Hotel Approach Expect Res, Zulu Line One Six Left Approach, Clevia Route Golf Arrival.
0: Clevia Route Golf Arrival. Expect Res, Zulu Line One Six Left Approach, Japan Seven Door Eight.
1: Japan 708, descend to Bravo 150, cross Mammoth below Bravo 240.
0: Descend to Bravo 150, cross Mammoth below Bravo 240, Japan 708.
1: Thai 676, contact radar
2: 120.2.
1: 120.2, Thai 676, band. Contact radar 120.2, 170, 170. 170, cross Venus below Bravo 150.香港シャトル A70D サラメンテ1033クロスビーナスビローファーボ150
3: ケンスルクリープアルキスルリスディセンバイヤーナイナルサウドキネア23
1: 香港シャトル A70 アプローチ香港シャトル A70 アプローチ
4: オリコン8476D サラメンテ7000
0: 7000オリコン8476
1: 香港シャトル A70 アプローチラグビ
0: ー制限フォールコンシャトル A70
1: 香港シャトル A70 ディスタルメンテ10000クロスビーナスアットビロークラボ150
3: スピードディセン10000ビーナス150ビローコンシャトル

0: 香港シャトル170、リクレアディレクト、コペン、ディセンチュリー10033バイコペン。
1: リクレアディレクト、コペン、10000バイコペン、ホンシャロー、870。
0: 香港シャトル170、
2: コペン、コペン、
1: 670、コペン、ホンシャロー、870。
3: 2506000、2476。

0: オープンセトレーションゼロコンタクトレーダー120ビスモーチ
1: セゲンでプロジェクトプリースリユー3
0: 香港車それでストレンゼロコンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2本車のレイズです
2: 東京プロジェクトアダ110 Good afternoon, DB level 184 Descent 150 Information Oscar
0: オレンジライナー110タギアブラウンジランデーマン
3: ライト
2: 2650 Level 150
4: 東京アプローチオリジナル4265ファーボー240インフォメーションオフカ
0: ーオレンジライナー426トーギャブラウチランウェイ16ですクリアルビアルータスゴルフアライバー17メインテンフライトレベル150
4: ルータス16レフトオレンジライナー426
0: オレンジライナー426 17メインテンフライトレベル150
4: ライティブ150オレンジライナー426

0: オレンジライナー110、コンタクト、ケアレーダー、120、デスマオフ
1: ー。120、デスマオフー、オレンジライナー、110。
0: ジャパネア708、コンタクト、ケアレーダー、
2: 120、ジャパネア708、
3: 130、日本ワイトワン。
0: FH576, リスナーバイアスター、29000。
4: リスナーバイアスター、29000、FH576。

0: 0901 Tokyo Approach. Expect Paris Zulu, runway 16 left apron. Clear via Swamp, Golf Arrival. Maintain flight level 150. 0901 clear via Swamp, Golf Arrival.
1: Nippon One, expanding from engine 12000.
2: 12000, Nippon One, Nippon One.
0: LL091, クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー。
3: ゴルフアライバー、ゴルフアライバー。
0: オレンジライナー426、リクリアディレクトコペン、ディセンチュリー、1033バイコペン。
4: ディレクトコペン、1033バイコペン、オレンジライナー426、and confirm still recession。
0: オレンジライナー426、キャンセルスピードリセッション。Japania 061, this is a buyer start 8000.
5: This is a buyer start 8000, Japania 061.
0: Airpeak 576, contact at your radar, 120 response.
6: 120 response, Airpeak 576.
0: LR 0901, expect Iris Zulu, runway 16 Lima, 16 left approach.
3: Left approach, Zulu, 16.

0: 7740リクリアディレクトブース2000セリーズワンゼロタワーサンバイブース。
1: リクリアディレクトブース&ワンゼロタワーサンバイブース、携帯の740。

0: ジャパニーズルンソンゼロ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
1: ワンツーゼロデシマルツー、ジャパニーズセブンフォーゼロ。
0: ジャパニーズレッドファイブ、ディスナルメイテン、エイチタウザン。
2: ディスナルメイテン、エイチタウザン、スパニアセブンエイファイブ。
0: ジャパニーズ3006、リスナルメイテン6000、リリース D2、210の。
2: 1000、リリース210の、ジャパニーズ3006。
0: ジャパニーズ3006、ダウン、レフトヘリング330。
2: レフトヘリング330、ジャパニーズ3006。
0: Japan
2: 57,
0: right heading 290.
2: Right heading 290, Japan
3: 57. Kosovo 3104. Confirm, do have scope arrival, gain transition.
0: Dynasty 104,
3: second up. Confirm the transition is normal transition or gain transition.
0: Dynasty 104.
3: Two thousand four, five, five, two, one, four, four.

0: 東京アプローチレンジライナー800 Leading Pratibill 211 Descent 150 Formation Quebec
1: レンジャー900東京アプローチランウェイ16 Left Clear by us 1 Golf Arrival Descent 3 Squared Level 150 by Bridge
0: Pratibill 150 by Bridge Clear by us 1 Golf Arrival Adjacent 16 Left Orange Liner 800

0: FM120 ビークレージバックスをビーナーズ実際のメインテンプラートラボー150
1: 実際からの150クレアダメスビーナーズ決定
0: ホームランド AK27 実際のメインテン1000実際
2: の1000ホームランド87

0: 東京アプローチオニッポンサイナー20フライベル240インフォメーションケベン。
1: オニッポンライナー20東京アプローチランウェイ16です。セールバイアルータスゴルフアライバーメインテンパートラボー240
0: ランウェイ16です。クリアビアルータスゴルフアライバーメインテンパートラボー240インフォメーション20

0: オールインポンライナー20、デシナメインセンシックスターザン。
1: ディセンシックスターザン、オールインポンライナー20。
2: Tokyo Bush, Konnichiwa, Singapore 12, descending flight level 240 by Mama.
0: Singapore 12, Tokyo approach. Expect an IELTS Yankee, runway 16 left approach. Narita QNH 29990.
2: IELTS Yankee, runway 16 left, QNH 29990, Singapore 12.
0: Singapore 12, clear via Lutan Golf arrival. Destination main flight level 150.
2: Lutan Golf arrival, descending flight level 150, Singapore 12.
0: All info 920, contact Tokyo radar 120.02
1: 1202, all info 920
0: Singapore 12, deep red west of Venus
2: Direct Venus, Singapore 12

0: オレンジャイナー632、ターンレフトヘリング340、リジナミンチェーン6000。
1: ヘリング340、6000、オレンジャイナー632。
0: ジャパン H664、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードセクション。
2: 10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリセクション、ジャパン H664。
0: リニア209、フライヘリング180、チェックアウトファイナルコースコース、ディセナメインテン7000。
1: ヘリング180、ディセン7000、リニア209。
0: オレンジャイナー632、コンタクト東京レーダー、120デシマウス。
1: レーダー1202、オレンジライナー632。
3: 東京アプローチ、こんにちは、JGR 1107、ダイレクトクリップ、ディセンディングフライウェイ150、ウィアブロミオ。
0: JGR 1107、東京アプローチ、ランウェイ16です。スケールバイオルータンスゴールフアライバーをクロスグリフアスプライトラボ150。
3: ラジャーアイレス16レプトルータンスゴールフアライバーディセンフアライバー150ジェジア1107
0: ジェジア1107エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レプトアプローチ
3: エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レプトアプローチジェジア1107
0: ジニア209、ターンライトヘディング190。
1: ヘディング190、ジニア209。
3: ヤイ、東京アプローチ、ジア1107、カンパウンド、スワンプコールフォーライバー。
0: ケジア1107、アファーム。
3: アジア、スワンプコールフォーライバー、インスペクターアイレス、ヤンキー16レプト、ジア1107、ありがとうございます。
0: ジニア209、コンタクト東京レーダー、120レースマウス。
1: 120デシマル2ジネア209。
2: 東京アプローチグラスタのエアピー360フライトレベル2970ウィハブロメオ。
0: エアピー360東京アプローチランウェイ16レプスクエルバイアルータンスゴルフアライバーをメインテンカータラボ240。
2: ランウェイ16レプスクエルバイアルータンスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240エアピー360。
0: キャンセル450、フライヘディング350、ベクター2、ファイナルポーズコース。
4: フライヘディング350、キャンセル450。
0: ケージャー1107、ディセナメインテン11000。
3: ディセナメインテン11000、ケージャー1107。
0: シンガポール11、ディセナバイアスター2、8000。
5: ディセナバイアスター8000、シンガポール11。
0: キャンセル450、DBS 32230の
4: 3230の、キャンセル450。
0: シンガポール12、DBS 32230の
6: 32230の、シンガポール12。

0: ダイナスティ126リプリアルディレクトヴィーナス、リスンダルメインテン、フライトレベル150。
1: We're clear, Dr. Venus, at descent maintain throttle 150, Dynasty 126.

0: オレンジライナー番4、リプリアルディレクトコペン、ディフェンスリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
1: リクレディレクトコペン、10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクションコペン、オレンジライナー番4。
0: リースタジェス603、東京アプローチ、ランウェイ16、クリアドビア、スワン、ゴルフ、アライバー、メインテンフライトレベル150。エアピーチ360、フライヘリング360、ベクターとファイナルプロトコース、メインテン10000。
2: フライヘリング360、メインテン10000、エアピーチ360。

0: リアピーチ360、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120リアピーチ360。レッド
0: スターライナーリポートスピ
2: ー。210のお客様。
0: レッドスターライナーラジオメインテン230の。
2: メインテン230のお客様。
0: レッドスターライナーコンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ジェスターナナ。
0: ダイナスティー126、リクリアルディレクトコペン、ディフェンスリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
3: We cleared out the Copen, reach Copen by 10000 and cancel Copen, speed Dynasty at 126.
0: East Target 603, ディフェンダーのメインテン11000。
4: ディフェンダーメインテン11000、スタジオ2。
0: ジュレットアルファ20ヤンキーアルファ、リクリアルディレクトピーナス。
5: ディレクトピーナス、ジュレットアルファ20ヤンキーアルファ。
0: ジャパンネア8126、フライヘリング340、ベクターズファイナルプロトコール、メインテン10000。
6: ヘリング340、ジャパンネア8126。

0: ジャパンレア8126、ディスナロメンテンシクサさん。
1: シクサード、シサラ、126。
0: オレンジアイナー14、レディスピー2250。
2: レディスピー250のオレンジアイナー14。
0: ジャパンレア8126、コンタクト東京レーダー120.2。
3: 10 to China 8126. Tokyo Patrol, hello Connie. 218, flight 181 descending across Oldiv 150, information. Romeo.
0: Connie 218, Tokyo Pro, runway 16 right. Cleared via Spock, November arrival.2218, runway 16 right, cleared via Spock, November arrival, maintain flight level 150.
3: Maintain flight level 150, expect runway 16 right, and can you give me the phonetic for the arrival?
0: 2218, cleared via Spock, November arrival.
3: The Spock, November arrival for Connie, 218, 216.
0: All stations Tokyo approach, parallel ILS approach is runway 16 left and right in progress. Pony 218, expect ILS Yankee runway 16 left approach. Pony 218, expect ILS Yankee runway 16 right approach.
3: And we'll expect ILS Yankee 16 right, Tony 218.
0: オレンジライナー14、フライスリング350、ベクター2ファイナルプロジェクト、リデュースピード230の。
2: ヘディング350、スピード230、オレンジライナー14。

0: オレンジライナー14ディセンダーのメインテインナイナーターさん。
1: ディセンダーのメインテインナイナーターさん、オレンジライナー14。
0: イースタージェット603ディセンダーのメインテインシクスターさん、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: ディセン6000レーダー1202、イースタージェット603。
0: ジェットスター25東京アプローチランウェイ16レスクリアドビアドゥブラゴルフアライバーディセントゥーリスフライトレベル150バイバブラ
1: ブッシュアルシンキランウェイ16レスループはジョンフラーブル150バイバブラジェットスター
0: 25オレンジアイナー14ターンレフテリン330ビデュスピード210
1: レフトヘディング330スピード210オレンジライナー14
0: オレンジライナー14ヘディング350
1: オレンジライナー14コンファームヘディング350
0: オレンジライナー14コレクションフライヘディング350リデュースピード210
1: ヘディング350スピード210オレンジライナー14
0: ダイナスティー126ディセンダーのメインテン6000
3: ディセンダーのメインテン6000ダイナスティー126
0: オレンジライナー14ディセンダーのメインテン8000
1: 8000オレンジライナー14
0: ダイナスティー126リデュースピード210の
3: スピード210ダイナスティー126
0: オレンジライナー14ディセンダーのメインテン7000
1: 7000オレンジライナー14

0: オンリポンナイナドロポディセンドビアスタートナイナタザン
1: ディセンドビアスタートナイナタザンオンリポンナイナドロポ
0: オレンジアイナワンフォーディセンドロメンテンシックスタザン
2: シックスタザンオレンジアイナワンフォー

0: オールニッポン704ターンライテリング
1: 970ライテリング970オールニッポン704
0: ジュレットアルファ20ヤンキーアルファディスナルミンテン6000
2: シックカウザン、ジュレットアルファ20ヤンキーアルファ
3: トーキアプローチ、ジュレットアルファ121アルファリーディングフライトレベル190ディフェンスフライトレベル150バイリーディングインフォメーションクリエラ
0: ージュレットアルファ121アルファ東京アプローチランウェイ16レスクリアドビアスワンプゴルフアレゴディセントゥーリッチフライトレベル150バイクリップ
3: スワンプゴルフアライバルランウェイ16レッドディセントフライトレベル150

0: ノンベンマ917チャージ3へコンタクト東京リパーチャー124.2
1: ノベンバーチャーリー Juliet
0: 1204コンタクト東京レーダー
2: 120.2 1204
0: ジュリエットラファー20ヤンキーアルファーターンレフテリング340
3: レフテリング340ジュリエットラファー20ヤンキーアルファー
0: レッドスター25、クライヘリング320、レッドスター2、ファイナルプロスポ
4: ヘリング320、ディファン。

0: デュエトラファ121アルファフライヘリング180ベクター2ファイナルポスト。
1: ヘリング180ベクター2ファイナル、デュエトラファ121アルファ。

0: ジュレットアルファ121アルファ、ディスナのメンテナイナーターザン。
1: ディフェンダーのメンテナイナーターザン、ジュレットアルファ121アルファ。
0: エジプトエアナイナー64、ディスナのメンテ11ターザン。
2: 17、11000、エジプトエアナイナー64アルファ。

0: Six years, New Zealand 999, and this is the 150 bar message.
1: New Zealand 999, Tokyo approach, report R2.
0: Flight level 203, New Zealand 999.
1: New Zealand 999, Roger. Uletra 4121 Alpha, Defend 7 maintain 7000, contact Tokyo radar 120.2.
2: Defend 7 maintain 7000, contact Tokyo radar 120.2, Uletra 4121 Alpha.
1: Jetstar 25, contact Tokyo radar 120.2.
3: 1202, Jetstar 25, マスターネーム。
1: ニュージーランド999、ランウェイ16です。クリアドピクセクター ILS ヤンキー、ランウェイ16です。アプローチ。クリアドピア、ルブラ、ゴルフ、アレゴン。
0: チェックワンウェイ16です。クリアバイディ、ラブラゴルフランウェイ、ニュージーランド999。
1: ニュージーランド999、ディフェントゥーリスフライトレベル150、バイバグラ、成田 KNH2990、インフォメーションシェーラー。
0: 150 by Regular 2990, New Zealand 999。

0: グレジャベース V22 ターンレフテリング360ディスロメンチェーン9000
1: ディスロメンチェーン9000ターンレフテリング360グレバイス322
0: オレンジライナー624アフターコペンリリースキロシュー230の
2: アフターコペン C230 オレンジライナー624
0: ロット7ライナーディスロメンチェーン6000
2: ディスロメンチェーン6000ロット7ライナ
0: ー7505ターレフヘリング340
3: レフヘリング340 75506
0: AirTenor 433, リクミディレクトコペン、ディスインドバイアスター210,000
4: Direct to Copen, Charlie Oscar, Papa Echo, November, Siakin, Erwis, AirTenor 433 AirTenor 433, confirm, we now direct to Copen, Charlie Oscar, Papa Echo, November
0: AirTenor 433AirTenor 433, Direct to Copen, Descend via Star 210,000
4: Direct to Copen, and Descend 1,000 feet, AirTenor 433
0: Cambodia 592, Descend via Star 210,000 Greta Base 322, Turn left heading 340, Descend 810,000
5: Bye-bye, said we are with permission, strong, thank you
0: Service transmission first, Greta Base 322, turn left heading 340, descend 810,000
1: Turn left heading 340, descend 8,000, Greta Base 322
0: 75056, contact radar, 120-2
3: Radar 120 to Cebu 5056, G'day
0: Great, New Zealand 999, reduce speed to 210,000
5: We have information, thank you
6: 210 knots, New Zealand 999
0: 香港シャドウ646で東京アプローチ、クリアドビアルータース、ゴーファライバー、エクスペシャルス、ヤンキーランベイ16でレフトアプローチ。
5: クリアドビアルータース、ゴーファライバー、エクスペシャルス、ヤンキーランベイ16でライトコース。
0: 香港シャドウ646、ネガティブランベイ、ランベイ16リマー。
5: ランベイ16リマーコース646。
0: 香港シャドウ646、ディスロメンテンフライドバー150。オルステーション東京アプローチ、成田キュネイチ2799フロ、インフォメーションユニフォームカレン。グレータベース322、ディスロメンテン7000。
1: ディスロメンテン7000、グレータベース322。
0: オレンジライナー624、フライヘディング340ベクター2ファイナルプロトコ
2: ール。ヘディング340、オレンジライナー624。
0: グレータベース322、ターンレフヘディング330。
1: ラプヘディング330、グレータベース322。
7: Tokyo approach, good afternoon, Shenzhen 651, descend to flight level 240
0: Shenzhen 651, Tokyo approach, clear via routes, go for a go, expect to receive Yankee runway 16, left approach, maintain, flight level 240
7: Shenzhen flight level 240, routes, go for arrival, LS Yankee approach, runway 16, Lima, Shenzhen 651
0: New Zealand 999, turn right heading 330
6: Right 330, New Zealand 999
0: Orange Liner 6024, Decelement 10, 7000 and reduce speed 210
2: 7000 and reduce 210, Orange Liner 624
0: Greta Base 322, Decelement 10, 4000
1: Delta 10-4, Grand Base 322.
0: Delta Base 322, affirm, contact Tokyo Radar, 120-2.
1: 120-2, Grand Base 322, bye-bye.
0: Bye-bye. New Zealand 999, contact Tokyo Radar, 120-2.
6: 1202, New Zealand 999.
0: Japan Air 6716, Disneyland 10-6000.
8: 10-6000, Japan Air 6716.
0: Hong Kong Shuttle 646, Rick, you direct to Copen.
5: Direct Copen, Shuttle 646, thank you.
0: Engine 651, Disneyland 10-150.
7: Listen to Flatline 150, Center 651.
0: Orange Liner 6224, Tunnel Heading 330, Disneyland 10-6000.
2: Tunnel Heading 330, Center 6000, Orange Liner 624.
0: Japan Air 6716, fly heading 190, vector to final approach course, maintain 6000.
8: Heading 190, maintain 6000, Japan Air 6716.
9: Tokyo approach to P23, link 1564150 with Sango, adjustment, runway 16 right, you can perform.
0: P23 Tokyo approach, runway 16 right, expect Yankee, runway 16 right approach.
9: Thank you, expect Yankee, runway 16 right approach to P23.
0: DP23, fly heading 285, vector to final approach course, descend maintain 11,000.
9: Heading 285, descend 11,000, DP23.
5: Tokyo approach, enter number 0880, vector 249, descend 240, with Tango.
0: Orange liner 508, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via route and go for arrival, descend maintain federal 150.
5: 16 left, cleared via route, go for arrival, descend 150, enter China, 508.
0: オレンジライナー624コンタクト東京レーダー120-2。
2: コンファームオレンジライナー624-1202。
0: オレンジライナー624ファーム1202。
2: ソーリー1202オレンジライナー624 thank you good day。
0: ジャパンエア6716サンライトヘリング250メンテンスピード210ノット。
8: ヘリング250スピード210ノットジャパンエア6716。
0: Cambodia 592, fly heading 350, vector to final approach call.
7: Fly heading 350, Cambodia 592.
0: Change on 651, liquid direct to Copen.
7: Confirm, you are to wait five.
0: Change on 651, direct to Copen. Charlie, Oscar, Papa, Echo, November.
7: Roger, you are to Copen, 651.
0: Japan Air 6716, turn right heading 270.
8: Heading 270, Japan Air 6716.
0: Cambodia 592, descend of maintain 6000.
7: Descend 6000, Cambodia 592.
0: Orange Liner 404, fly heading 010, vector to final approach course, maintain speed 210 knots.
2: Fly heading 010, maintain 210 knots, right channel 404.
0: Japan Air 6716, contact Tokyo Radar 120-2.
8: 1202, Japan Air 6716.
10: Approach, Air Angle 324, direct green, descending flight level 1505, green, now touching flight level 158, information tango.
0: Air Angle 324, Tokyo approach, cleared via Swamp Golf arrival, expected is Yankee runway 16 left approach, cross Grip at level 150.
10: Via Swamp Golf arrival, expected is Yankee 16 left, cross Grip at flight level 150, Air Angle 324.
0: Cambodia 592, maintain speed 210 knots.
7: Maintain speed 210 knot, Cambodia 592.
0: Air Sena 433, perfect triple cross, 5 miles, eastbound at 9000, 780 span.
4: Descend 9000, Air Sena 433.
0: Air Sena 433, negative, maintain 10000, maintain 10000.
4: Meter 1000, Air Sena 433.
0: Air Sena 433, affirm, traffic information, perfect triple cross, 3 miles, eastbound at 9000, 780 span.
4: Roger, Air Sena 433.
0: Cambodia 592, sound of heading 320.
7: Heading 330, Cambodia 592.
0: Cambodia 592, heading 320.
7: Heading 320, Cambodia 592.
0: Hong Kong Shuttle 646, descend maintain 10,000, cancel Copen, speed restriction.
5: Descend maintain 10,000, cancel Copen, speed restriction on 1066.
0: Orange Liner 508, weekly direct to Venus.
2: We clear direct to Venus, Orange Liner 508.
0: オレンジライナー404、ターレフヘディング340、ディセロメンテン6000。
2: 340、ディセン6000、オリジナル404。
0: イエローハンガク324、ディセントビアスター9000。
2: ディセンビアスター中9000、ランク324。
0: カンボリア579、ターレフヘディング270。
11: Heading 270, Cambodia 5902.

0: オレンジライナー 1H リクリアディレクトブースディセンチュリー10005
1: リクエストブーストディセンチュリー10005バイブーストオレンジライナー 1H
0: アイラハンコック3243ライトヘリング290
1: ライトヘリング290ヤラング324
0: オレンジライナー508マイヘリング350ベクチャー2ファイナルプロトコース2010000
2: ヘリング350メイティ10000オレンジライナー508
0: オレンジライナー508ディリュース20130
2: ディリュース230ノートオレンジライナー508
0: アイルハンコック324ディリュース20190
1: ディリュースティングスピード190ノートラング324
0: ハンコンサクル616ディリュース20210ディスナラメイティ6000
3: Would you speak to window on latitude and maintain 6000 to 646?
0: Maintain
4: 651, this is going to maintain 6000. Maintain 6000, Shenzhen
0: 651.
4: Verify 6000. 6000,
0: Shenzhen 651. Hong Kong 324, contact Tokyo radar 120 response.
1: Tokyo radar 120 to Hong Kong 324, please.
0: Yes, I know, Lena. Reclear direct to Venus. This is going to maintain flight level 210.
1: Yes, I maintain flight level 210. Direct to Venus. This is going to maintain.
0: Marine 370, reclear direct to boost.
1: Direct boost. Marine 70.
0: Hong Kong 716, Lilius CG 1900. Contact Tokyo radar 120, response 2.
3: 1900, not 120, this is 12, good day, start 646.
0: オレンジライナー508、リスナーメイテン6000。
2: リスナー6000、オレンジライナー508。
0: ジャイアン7143、リスナーバイアスター11000。ジャイアン7143、リスナーバイアスター11000。マレーシア370、リセンチュリー10005。
1: 制限マレーシア70。
0: マレーシア70、クロス、ブース、アット、10000。
1: クロス、ブース、10000、マレーシア70。
0: センチュア651、リリース TG、1900。
4: C1900、センチュア651。
0: オレンジライナー 1A トラフィック 10 o'clock 10 miles South East Bound Leaving 8800 to 9000 Going 227
1: Travel King out Orange Line 1A
0: All stations on get route Caritech United 29 900 On a parallel direction approach This runway 16 left and right progress

0: 本日の A 走行中、コンタクトライダー120です。マルチュー。
1: 1202、ホロポン8442。
2: 東京アプローチ、ジャパン6778、リービング152、ディセンディングレベル150Bハーフ、ビクターとリクエスト、ランディングダウンへ、16ライト、デューティパフォーマンス。
0: ジャパンや6778東京アプローチランウェイ16ライトアイルスヤンキーアプローチクリアルバイアスランプノーベンバーアライバーリリースシルティー230の
2: サンキューランウェイ16ライトクリアビアノベンスワップノーベンバーアライバーリリーススピード230のジャパン6778
1: Contact 61, reduce the 3230 now. 330 not 1061.

0: ルータスゴルフアライバーメインテンフラベル240。
1: ルータスゴルフアライバーナンバーレベル240 and the red ルータスダウンウェイ
0: 04。ダウンウェイ04、ランウェイ16リーマン。
1: ランウェイ16リーマン、ダウンウェイ04。
0: Qantas 79er, flying heading 320, vector to final approach call.
2: Defining 320, Qantas 79.
0: Ashana 106, turn 1, heading 170.
1: Right heading 170, Ashana 107.

0: 家都是在当时最基本的就是说这个公共的
1: 日本カーオートゥートゥーチェクトオーケーアプローチエクスペクトライスヤンキーランウェイワンチェクトライトアプローチクリアドバイアルーサスゴルフアライバーエサノルメンテンフラッドベル9000

0: ールステーション東京アプローチ成田系列297-2成田系列297-2インフォメーションヤンキースターウォーカー804フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン13000
1: ヘリ350メインテイン13000スターウォーカー804
0: スターウォーカー804トラフィック you are 11 o'clock 5 miles サウスイーストバウンドリーディング10000クライミング212000ボーイング777
1: トラフィックインサイドスターウォーカー804
0: こちら

0: エクスプレスウィング606イクリアードディレクトビーナス1017メインテインフライトレベル150
1: セレクビーナス1017メインテインフライトレベル150

0: 日本カーゴ226トラフィック、You are 11 o'clock, 10 miles south eastbound, 9000 Boeing 787.
1: カーゴ226トラフィック。

0: オレンジライナー114、東京アプローチ、ランウェイ16、レフトクリアドビアスワンプ、ゴルフアライバー、リセントリーチフライトレベル150バイグリープ。モンゴルエア509アフターヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン1000
1: ヘリング180ラディオベクターズファイナルアプローチフィックス110モンゴルエア509
0: コリアンエア713ディセナのメインテイン1000
2: ディセナメインテイン1000コリアンエア713
0: エクスプレスウィング606トラフィックイワ11オクロック9マイルズハウスイーストバウンド9000ボーイング777
3: ロビハウです。

0: コリアンエア713フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコース自称のメインテイン7000
1: ヘディング180自称のメインテイン7000コリアンエア713
0: オレンジライナー114、ディステナルメインテイン11000。
2: ディステナルメインテイン11000、オレンジライナー114。

0: コリアンエア713ターンライトヘディング1970
1: ライトヘディング1970コリアンエア713
0: コリアンエア713コンタクト東京レーダー120.2
1: コンタクト東京レーダー120.2コリアンエア713

0: オレンジライナー114フライヘリング170ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
1: フライヘリング170メインテイン11000オレンジライナー114

0: オレンジライナー1ワンフォーライトヘディング180コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ライト180 120デシマル2オレンジライナー114
0: リーバー196フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
2: フライヘディング360メインテイン10000リーバー196
0: フィニア630リクリアードディレクトヴィーナスディセナのメインテインクレットレベル150
3: ヴィーナスクレットディセン54150フィニア630東
4: 京アプローチディレクト254リベリング150150
0: スプリング254東京アプローチエクスペクトエルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアードビアスワンプゴルフアライバーディセン2リーチクレットレベル150バイクリーディスプリング254後半クリアビアスワンプゴルフアライバ
4: ークリアバイスワンプゴルフアライバーア
3: プローチポイント630コンフィーム reach 41150 by Venus
0: バフィニア630キャンセル Venus ディストリクション
3: ポイント630
0: リバー196ターンレフトヘディング320ディセンダルメインテイン6000
2: レフトヘディング320ディセン6000リバー176
0: リバー176コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2リバー176グレイ
0: グレイオールステーション東京アプローチ成田県立299992インフォメーションヤンキー

0: Atari 806, front heading 180 Vista, do you find an approach for Vista maintain 7000?
1: 180, 7000, Atari 806.
0: 170, Vista maintain 1000.
2: Vista 10000, market 700.
0: Atari 806, you are number one.
1: ありがとうございました。ありがとうございます。

0: オヘニア630、フライヘリング360、ベクタートゥファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: ファイヘリング360、メインテン10000、ポイントエア630。

0: オヘリア630、トラフィック9は10オクロック、10前、サウスイーストバン、9アーターさん、エアバス320。
1: あ、6人覚えてない、630。
0: 大丈夫。ボヘニア630、ターン、ベッペリン340。
1: ベッペリン340、ボヘニア630。
2: Cross marker 700, confirm the runway in use.
0: Smart cat 700, you are landing runway 16 Lima.
2: Copy 16 Lima, marker 700.
0: ボヘニア630。リスナーの民店6000。
1: リスナーの民店6000、ボヘニア630。

0: コヘリア630コンタクト東京レーダー120.2 202
1: コヘリア630くれ、
0: はい、マーキャット700コンタクト東京レーダー120.2
2: 120レーダーマーキャット700くれ、
0: はい、

0: Roger, approach and turn off my mom 2, Dimi 2, 7, small, descend 2, 4, 0, my mom 2, it's good.
1: オレンジアイナ512東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアデビアルータ35アライバ
0: ーランウェイ34マネージャークビアルータ35アライバーオレンジアイナマイバ
1: ーオレンジアイナ512ディセンナのメインテンフライトレベル150
0: センサーレベル150マ

0: 東京アプローチ GP44 リーディングフライト16リーディングセントフライト150インフォメーションズール due to performance リケースランディングランウェイ16ライト
1: GP44 東京アプローチランウェイチェンジ is in progress You are landing ランウェイ34 left Expect ILS ランウェイ34 left approach
0: Expect ILS 34 left approach GP44
1: GP44 cleared via SWAMP Tango arrival maintain flight level 150
0: SWAMP cleared via SWAMP Tango arrival maintain flight level 150 GP44
2: Japan 8160 request for the descent
1: Japan 8160 Roger descent via start 1000
2: via start 1000 Japan 8160

0: GP25 ディセンダーのメンテン5000クロスソフィアアフタービロー9000アフタービロー9000
1: ロジャーディセンダー5000クロスソフィアアフタービロー9000 GP25
0: GP44 ディセンダーのメンテン11000
2: GP44 ディセンダー11000

0: オレンジライナー5番2リサのメインテン1ストリートゾーン。オレンジライナー5番2リサのメインテン1ストリートゾーン。マーケット700コンタクト東京レーダー120ディスマルト。
1: レーダー1202スマーケット700グレ
2: ー。東京ポーチ FJ530 リミットレス2820
0: ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU
2: ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU
0: ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU
3: ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU ZULU
0: APH530 クリアルビアルートアップ35レボ
2: ー。クリアルートアップ35レボー APH530。オールステ
0: ーションズ東京アプローチ。パラレライスアプローチスランウェイ34レフトアンドライトインプログレスインフォメーションアルファ。

0: オレンジライナー5番2コンタクト東京レーダー120ディスマル2
1: 120というオレンジライナー5番
0: 2 GP44 コンタクト東京レーダー120ディスマル2
2: コンタクトレーダー120という GP44

0: オレンジライナー224、リクエアディレクト、タイラー、ディスナーメインテンフライルボー、ワンファイブゼロ。
1: ディレクト、タイラー、ディスナーメインテンフライルボー、ワンファイブゼロ、オレンジライナー224。
0: キャッセー、ファイブゼロゼロ、コンタクトライトタワー、ワンエイトデシマル、スリーファイブ。
2: ワンエイトデシマル、スリーファイブ、キャッセー、ファイブゼロゼロ、グナイト。

0: ヘアピース364リジョムナベーションディレクトテミスメインテン5000になっているテミスクリアスアイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスメインテン5000になっているテミスクリアスアイレスズール34ライトアプローチヘアピース364東京アプローチヘアピース5レーターディビンハイ262240フォーマットインフォメーションチャーリー
0: ヘアピース5ライト東京アプローチランウェイ34ライトクリアスアイルータスタンゴアライバー
1: ダーメン34ライト、ルータス、タンゴライバル、ピッチ5ライト。
0: エアピッチ5ライト、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディサーメンテンフライルボー、170。
1: ダイレクト、ヴィーナス、ディサーメンテンフライル、170、エアピッチ5ライト。
2: トキアプローチ、エアピッチ313、ビカスヘリン020、デュートクラウ
0: ド。エアピッチ313、ラジャフライリング020、ディサーメンテン6000。
2: ヘリン020、6000、エアピッチ313。

0: 意味で 31H 自身ならメインテイン11ターザー成田救援 H2995
1: That's 11,000 on QNH2995. I'm going to search on it.
0: FedEx 10, turn right, heading 240.
1: Right, turn 240, FedEx 10.
0: JRP is 584, flying heading 200, vector to Timmy's maintain 10,000.
2: Heading 200, maintain 10,000, AP 584.
0: FedEx 10, visual navigation direct Temis maintain fighter down to Temis, clear Paris Zulu, runway 34 right approach.
1: Hey, directed Temis, cleared ILS Zulu 34 right approach, FedEx 10.
0: AIP 508 maintain 170 knots or greater until 7DM, contact Narita Tower, 11A, dismount 35.
2: 170 knots or greater until 7, 11A, 35, AP, battery.
0: オレンジライナー234、ターンレフテリン350、ディセンダーメインテイン、ファイターザン。
3: レフテリング320、ディセンドファイターザン、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー514、ターンレフテリン360、ディセンダーメインテイン、ファイターザン。
4: レフテリン360、ディセンダーメインテイン、ファイターザン、オレンジライナー
0: 514。オーニッポン A516、ライヘリン030、ベスタートゥーテミス、ウィリュース D2、230の。オーニッポン
5: A516、
0: オニポン8516スピード230のライヘリン030
5: ライヘリン030スピード230のオン8516
0: オレンジライナー234ビジョンマナビゲーションディレクトテミスメインテインファイターザンアンテオテミスレアパリスドゥルーランベイ34ライトアプローチ
3: スケダイフトテミスメインテインファイターザンアンテオテミスクラダイレスズールランベイ34ライトアプローチオレンジライナー234
0: AP 584, descend and maintain 5000.
2: Descend and maintain 5000, AP 584.
0: Emily 318, line heading 180, vector to GNAP, descend and maintain 9000.
1: Heading 180 degrees, descend altitude 9000, I'm going to search the unit.
4: Tokyo approach, Japan 86906, leaving pressure to 243, descending to 240, we have delta.
0: ジャパンや A6996 東京アプローチランウェイ34 right フライヘリン040ベクターとテミス自身ならメインテインサルボ150
4: ランウェイ34 right フライヘリング040ディセンドフライトブルー150ジャパン A676
0: フェレックス10ビリュース D2180 のメインテインアンティオ HDM コンタス成田タワー 11A リスマー35
1: 180 to ATME, 11835, FedEx 10, good day.
0: Right. Orange Liner 514, Visual Manipulation Direct, Timis, maintain 5000 until Timis, Clear Paris Zulu, runway 34, right approach.
4: Visual Manipulation Direct, Timis, Timis 5000, Clear for Iris Zulu, runway 34, right approach, 514.
0: AP 584, turn right heading 230.
2: Right heading 230, AP 584.
0: オーニッポン A516 ディセンダラメインテイン9000オーステーション東京アプローチ成田救援 H2995 成田救援 H2995 インパラレル IS アプローチディセンランウェイ34レッサンライトタイムプログレス
6: 東京都は新本カーゴ206、パッシング256、ディセンディング240、インフォメーション、デルタ、リクエストランニングランウェイ、34レス、22パフォーマンス。
0: 日本カーゴ206、東京アプローチ、フォーユーパフォーマンス、エクスペクトアイレス、ランウェイ、34レスアプローチ、クリアディア、ブーター、35、レイバー。
6: エクスペクトアイレス、ランウェイ、34レス、クリアディア、ブーター、35、レイバー、日本カーゴ206。
0: オーニポン A516 ターンレフテリン360オレンジライナー234ビリュース D210 のメインテインアンティア HDM コンタス成田タワー 11A リスマー35
3: オレンジライナー234制限プリ
0: オレンジライナー234ビリュース D210 のメインテインアンティア HDM コンタス成田タワー 11A リスマー35
3: ワイトゾーンとアンティ8マイル、1135、オレンジライナー、234。
0: AIP 584、ターンライトヘリン270。
2: Right heading 270, APG 584.
0: All Nippon, 8516, turn left heading 340.
5: Standing 340 on 8516.
0: Emirates 318, descend on maintain 6000.
1: So maintain 6000, number 318.
0: Nippon Cargo 206, we clear direct to Venus, descend on maintain turbo 150.
6: We clear direct to Venus, descend on maintain turbo 150, Nippon Cargo 206.
0: Orange Liner 514, report speed.
2: Speed 170 knots, Roger 514.
0: Orange Liner 514, maintain 170 knots until 7 dB.
2: Maintain 170 knots, 7 dB, Roger 514.
0: Airpiece 584, turn right heading 290, reduce speed to 190 knots.
2: Right heading 290, reducing speed 190 knots, airpiece 584.
0: All Nippon 8516, reduce speed to 210 knots, then descend on maintain 5000.
5: Reduce 210 knots, then descend 5000, all Nippon 8516.
0: All Nippon 8516, force racing, turn left heading 280.
5: Next time, 20, all Nippon 8516.
0: Airpiece 584, visual modification direct to Semis, maintain 5000 until Semis clear Paris Zulu runway 34 right approach.
2: Own navigation direct Temis, maintain 5000 until Temis cleared ILS Zulu runway 34 right approach, APG 584.
0: Orange Liner 514, contact Narita Tower 11A, dismount 35.
2: 11A, Roger 514.
4: Tokyo Approach, Orange Liner 526, leaving 2964.
0: Orange Liner 526, Tokyo Approach, Expeditor Zulu, Runway 34 Right Approach, Narita QNH 29er, Liner 5, Information Delta
4: 2995, Expeditor Zulu, Runway 34 Right, We'll check through
0: Orange Liner 516, Clear via Routers, Tango Arrival, We clear direct to Venus, Descender Maintain, Turbo 170Orange Liner 526, clear via Routers, Tango Arrival, be clear the rest of Venus, descend on maintain, Turbo 170.
4: Descend 170, clear by Routers, Tango Arrival, Orange Liner 526.
0: Japan Air A696, visual modification direct to Temis, descend on maintain, 8000.
2: Japan Air A696, direct to Peaks, descend 8000.
0: Japan Air A696 negative direct to Temis, descend on maintain 8000.
2: Direct to Temis, descend 8000, Japan Air A696.
0: All Nippon 8516, turn right heading 360.
5: Right turn heading 360, all Nippon 8516.
0: Emirates 318, turn right heading 200.
1: Right heading 200, I'm at 318.
0: Airpiece 584, reduce speed to 170 knots, maintain until 7 dB, contact Narita Tower, 11A, dismount 35.
2: Reducing speed 170 knots, maintain until 8 dB, and tower 11835, APH 584.
0: Airpiece 584, negative, maintain 170 knots until 7 dB, good day.
2: Until 7 dB, APH 584.
0: All Nippon 8516, visual modification direct to Temis, maintain 5000 until Temis.Clear Paris Zulu, runway 34 right approach.
5: Visual navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis, then clear Paris Zulu, 34 right approach. Alpha 8516.
0: Emirate 318, descend and maintain 4000.
1: Maintain 4000, freedom at 318.
0: Nippon Cargo 206, be clear direct to Gina, descend and maintain 11000.
6: Be clear direct to Gina, descend and maintain 11000, Nippon Cargo 206.
0: Orange Liner 526, be clear direct to Peaks, descend on maintain, Turbo 150.
4: Peaks 150, Orange Liner 526.

0: GPS コントロールライナー、フライヘリン030、ベスターとジーナ、ディセンダルメインテイン、エイスター担当。
1: UPS 109 or flight heading 030, descend and maintain 8000.
0: Ethiopian 672, turn right heading 1990.
2: Right heading 190, Ethiopian 672.
0: Dragon Eye 007, fly heading 030, vector to SMEs, descend and maintain 12000.
1: Heading 030, descend and send out to 12000, Dragon Eye 007.

0: オレンジライナー44 AVK ダイレクトビーナー
1: ダイレクトビーナーとオレンジライナー44
0: Jasping
2: X3 8737 Jasping X3 8737 Jasping ATA 東京アプローチグリーブリーモールニッポン84070 Info window echo Evening 196 Digital 15 approach Expect IRS runway 34 left approach Give us book echo arrival Roger 2 book echo arrival Inspector IRS runway 34 left on Info 8037
0: Yeah, P360 maintain 4000 to Gina, clear for rest runway 34 left approach. Descent 4000 to maintain 4000 to Gina, clear for rest 34 left approach, yeah, P366. All Nippon 8437.

0: Orange Line 238, Liquor Direct Peak, Disarmament 9000.
1: Direct Peak, Disarmament 9000, Orange Line 238.
2: 東京ポロシティ849のダイレクトリーンセンスリッシュスライレベル150バイクリーンセンスリッシュスライレベル170インフォメーションエコ
0: ー TBA 249 Tokyo Approach Expect Iris Zulu Runway 34 Right Approach KBS 1 Bhutan Arrival
2: Expect Iris Zulu Runway 34 Right Approach Clear this one Bhutan Arrival TBA 249
0: Air pitch 590, course correction, turn left heading 190, disarmament 10-4000.
3: Left side heading 190, disarmament 10-4000, air pitch 590.
0: Only point 407, contact Narita Tower, wide decimal 2.
4: 2, only point 407.

0: オレンジライナー23、H ライン、ヘリング010、ベクテルテミス、ディサーメンテン、6000。
1: ライディング010、ディサーメンテン、6000、オレンジライナー23。
0: エアピーチ5700、リジューモンナビゲーション、ディレクト、ジーナ、メンテン4000、ティルジーナ、クエファレスランウェイ34、レフトアプローチ。
2: Yes, ジーナ、メンテン4000、ティルジーナ、クエファレスランウェイ34、レフトアプローチ、エアピーチ5700。
0: オレンジライナー336、コンタクト成田タワー、モイトディスモン35。オレンジライナー238、ターンレフェリング350。
1: レフェリング350、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー120、ターンレフェリング190、リサーメン10,6000。
3: レフェリング190、10,6000、ジャマン10。

0: オレンジライナー23、80ルースピーという、ワンナイナーズアナウンサ
1: ー。リュース、ワンナイナーズアナウンサーです。オレンジライナー23。
0: オレンジライナー23、トラフィック、12 o'clock ahead, turning to northbound, 4000, ever 320, 34 less inbound.
1: ラジオ、アルピオン、オレンジライナー23。

0: オレンジライナー238、コンタクトエリタタワー、ワイトデシマル35。
1: タワー、ワイト35、オレンジライナー238。
0: TV 249, デサーメン10、6000。
1: デサーメン10、6000、TV 249。

0: Right turn heading 190 TWA 2490。
1: オレンジライナー528、リクヤードディレクトピーク、センターメインテイン8000。
0: リクヤードディレクトピーク、センター8000、オレンジライナー528。

0: Figure control, the Mont Margot 142
1: 日本カゴ143東京アプローチランウェイ165エクセクサイレスヤンキーランウェイ165アプローチビジビリティ4500m クラウドオーバーキャスト0フィート RVR オールアバブ 2000m
0: コピーでウェイエクセクトアイレスヤンキーランウェイ165マンカゴ143
1: 日本カゴ143クリアードバイヤースーポークゴーファライボ
0: ースーポークゴーファライボーマンカゴ143
1: タイ640センダルメインテインレデボー150
0: Maintain 4150, 1560.

0: オレンジャーイナー36、東京レーダー12010です。オレンジャーイナー36。ダイレクト40、レンダーメインテイン6ガタン。
1: ダイレクト40、リクリアドディレクトビーナー、レンダーメインテイン、クレルボー150。ダイレクトビーナー、ディセファルボー150、レンジャーイナー40。

0: Zip Bonk Alga 143, ready speed to 210 knots.
1: Ready speed 210 knots for Bonk Alga 143.
0: オレジェイナー40、ビッグリアドディレクトブース、センダルメインテイン、10,000。
2: ダイレクトブース、ディセイン10,000、オレジェイナー40。
0: オールステーションズアプローチ、ディスリガード。

0: Vega Protocol Headline Station. Messenger 24 Information India Request Landing Runway 1. Flight
1: to Bahamas. Morning, 5518 Tokyo Bota. Expect Iris Yankee Taiwan 6. Right approach. Clear by a Brutus Golf Arrival.
0: Expect Iris Yankee Taiwan 6. Right approach. Brutus Golf Arrival.
1: Morning, 5518 Distal and 10. Right to Loop 15.Original 28, Regis 2210.
2: B210 のトレンジでな
1: 28. Only for S518, リカイダクトヴィーナス。
0: ヴィーナス S518.
1: オンコハトロ S54, Distalament 10, 10000, QNH2997.
2: B10000, 2997, Settle SFO.
3: 東京アプローチオールニッポン898リビングフレートレボー251ディセンディングフレートレボー240インフォメーションインディア
1: オールニッポン898東京アプローチダウンビジュリティ8キロメーター

0: オレンジャーの40、ディスタルメント6さん。
1: ディセン、6ターさん、オレンジャーの40。
0: オーニッポン、8R、ディスタルメント10さん。
2: ディセンド、10ターさん、オーニッポン、8R、
0: 8R。オーニッポン、8R、ディスタルメント10さん。
3: 10ターさん、8R、8R。

0: ゴルフアライバル。
1: I went. What were you want to explain? What kind of golf?
0: スクーター大体通りくらいダイレクト。ビーナス。インスタルメント10フライトル15。
1: Direct to 10 flight for 15.

0: 青日本104コンタクト東京レーダー120デシマオフィール
1: レーダー102青日本104
0: Japan 726 turn left heading 340
2: turn left heading 340 Japan 726

0: ベッタン310リキャーダイレクトビーナス。ジャパネ6720フライヘリング350ベッティスファイナルプロチコースディサーベンテン6000
1: ヘリング350ディセント6000ジャパネ6720

0: ベッタン310フライヘリ360ベッタトゥファイナルスコースメンテインセブンタータン。
1: This is 7000 flying heading 360 Victor to final book off 310.

0: フィリピン442、フライヘリン360、ベクターというファイナルロースコース、メインテイン1000。ベトナム306、ビクレアデレスト、ブース、メインテイン1000。
1: Direct to boost, 10000, descend right down 306.

0: カーゴジェ3224フライヘリン360ベクターとファイナルクロスコース地震ならメインテイン6-3
1: Okay, flight heading is 360 down to 6000 and expecting vectors final approach calls now, Cargo Jet 3224
0: ハイベジェット A30 地震ならメインテイン10-3キャンセルコペン All restrictions
2: ディセンデンテイン10-3カフェハイベジェット A30
0: ハイベジェット A30 アファンエンノーリストレーションオーバーコペン
2: ノーレストレーションオーバーコペンハイベジェット A30
0: Cargojet 3224, turn left heading 340.
1: Left 340, Cargojet 3224.
0: Cargojet 3224, contact Tokyo radar 120.2.
1: Tokyo 120.2, Cargojet 3224.
0: Taibeijet A30, be clear, direct to booth.
2: Direct boot, Cargojet A30.
0: Come.

0: 日本海号208、リピートラフトブース、実際のラメインテア1033。
1: リクエアディアクトブース、実際のラメインテア1033、日本海号202。
0: レートナム3063、レフトヘリング340。
1: レフトヘリング340、リナム306。ロジオ、ハイザマート、オフチーズ5192-4150、グミスマイク。
0: オーシャン25、グモーニング、東京、アプローチ、ランウェイ16レフト、フィールバイスワンプ、ゴーファーレボー、メインテアファーレボー150。
1: I'm going to level 1, 6 left, Austrian 25.
0: The Austrian 25 maintains for level 150.
1: Watch your maintain level 150, 65.
0: Shichan 903, 6 mile fly heading 010, vector define approach course, maintain 10,000.
2: Heading 010, maintain 10,000, Shichan 903, 6 mile.
0: ベトナム306、セセナラメインテン6000。
1: セセナラメインテン6000、メインテン306。
0: シーチャン、マイナス361、メインテン250ノット。
2: サーガン？
0: シーチャン、マイナス361、メインテン250ノット。
2: メインテン3250、セサーナラメインテン61。
0: エクスプレッシング600、リクエイトラストヴィーナス、セセナラメインテンファレボ150。
1: ベラヴィーナス、エクスプレッシング150、エクスプレッシング600。
0: All stations Tokyo approach information mic QNH 2997. Part of the other approaches to runway 16 left and right. I'm progress.

0: 日本海護2 0 2リリュースピール2 2 5 0 9 2
1: 5 0 9 2 5 0 9 2 5 0 9 2 5 0 9
0: 順風363東京アプローチリポートアルティチュード
2: Tokyo Lalewa 250
0: 順風360エクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータゴルフアライバルディセントリースファルボー240バイママス
1: 日
0: 本カーゴ202、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: ヘディング340、日本カーゴ202。
0: ベッドジェットナイナー32、リクリアードディレクトビーナース、ディセラのメインテンファルボー150。
3: ダイレクトビーナース、ディセンファルボー150、ベッドジェットナイナー32。
0: タイベッドジェット130、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。タイベットジェット H30 コンタクトレーダー120デシマル2エクスプレスウィング606フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコース
4: コンタクトレーム4エクスプレスウィング600ファンヘディング010
0: エクスプレスウィング600ファンヘディング010
4: ヘディング010エクスプレスウィング600
0: タイベットジェット H30 アプローチタイベットジェット H30 アプローチ

0: All 7 5 pound, right heading 230.
1: Right heading 230, RTN 25.
0: Express Link 600, descend on maintain 10,000.
2: Descend 10,000, Express Link 600.
0: All 7 5 pound, right heading 260, descend on maintain 6,000.
1: Right heading 260 and descend down to 6,000, off chain 25.
0: 日本カーゴ202、リリーススピード2230ノン。
3: リリース230ノン、日本カーゴ202。

0: 日本海側202、リサラのウィンテン9000、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、ディセン9000、コンファーズシー、日本海側202。
0: 日本海側202、スピード230ノン。
1: 2230ノン、ディセン9000、120、デシマル2、日本海側202。
0: ステンフォン363、リクリアード、ディレクト、ビーナー、ディセラのウィンテン、ファルボー、160。Expressing 600, traffic 11 o'clock, 15 miles eastbound, leaving 8,500 to 9,000, going 747.
2: Looking at only this English, Expressing 600.
0: Betojet 932, Recreate Direct Boost, descend to reach 10,000 by Boost.
3: Take a visit 932.
0: ベッドジェット9932リクリアードディレクトブースディセントリーツ10,000バイブース
3: ディセント10,000バイブースディセント9932
0: ベッドジェット9932ディレクトブース
3: ディレクトブースディセント9932ディセント10,000ディセント9932

0: 16 0 東京アプローチランウェイ16です。エクスペクターレスヤンキーランウェイ16ですアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバルディセントリーツファルボー150バイグリップ
1: グリップネームボックスファイルドアネスキッボックスエクスボックスゴルフアライバルグリップネームボックスフィッ
0: シオールステーション東京アプローチ成田系列279-98インフォメーションノーベンバイスカレンスExpress Link 600, another traffic 10 o'clock, 5 miles, house is 1, 9,000, Gulfstream 7.
1: Looking out, Express Link 600.

0: ベッドジェット93-2ターンレフティリング340ディスタントメインテン6000
1: ランディング340ディスタントメインテン6000ジェット92
0: エクスプレッシング600ターンレフティリング320
2: Left heading 320, approaching 600.
0: Please advance 600, descend on maintain 9000.
2: Descend on maintain 9000, please walk 600.

0: 前方363ターンレフテリング330リサランの運転9000
1: レフテリング330ディセント9000フィット363
0: ベッドジェット932ターンレフテリング320
2: レフテリング320ベッドジェット
0: 932360ディサランの運転5000リリュースピード2210ノー
3: Speed maintain 5000 speed 210 knots 3160
0: Express Link 600 for my from Tenax turn left heading 190 clear for the Yankee runway 16 right approach
2: Left heading 190 enter IF Yankee 16 right Express Link 600

0: ベッドジェット932ターンレフティリング270ディセラムインテン1800
1: サーベディング270ディセラムインテン1800フィッシュセット932
0: スイス160ターンレフティリング270ディセラムインテン3000
2: レフティリング270ディセラムインテン3000スイス160
0: 前方363ディセラムインテン6000リリュースピード2210のスコアです
3: Descend to 6000, reduce speed to 10, runway 263.
0: Bedjet 932, turn left wing 230.
1: Left wing 230, jet 932.
0: Jetfall 363, speed 210 knots, or less.
3: Speed 200 knots, runway 263.
0: Swiss 160, turn left wing 240.
2: Left wing 240, Swiss 160.
1: Approach 96.
0: スタンバイ。ベッドジェット932、ターンレフティリング190、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローズ。
1: レフティング190、クリアルファレス、16レフトヤンキー、ベッドジェット92。
0: ベッドジェット932のターンレフティリング130、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローズ。
1: Heading 130 clear for S, then the 16 clear approach jet 932.
0: Swiss 160, reduce speed to 170 knots.
2: Speed 170 knots, Swiss 160.
0: JFON 363, descend maintain 3000.
3: Descend maintain 3000, JFON 363.
0: Fly 642, fly heading 360, vector to final approach course.
1: Fly heading 360, fly 642.
0: JFON 363, device maintain 4000.
3: Maintain 4000, runway
4: 263. Swiss 160, turn right heading 270, 47.
2: Right heading 270, this is 160.
4: JFON 363, turn left heading 300.
3: Confirm, runway 363, left heading 300.
4: Affirm.
3: Left heading 300, runway 263.
4: Swiss 160, turn left heading 190.
2: Left heading 190, Swiss 160.
4: Thai 642, turn left heading 340.
1: Left heading 340, Thai 642.
4: Swiss 160, expect vector cross final approach course, turn left heading 130, intercept localizer, runway 16 left.
2: Left heading 130, intercept localizer, 16 left, Swiss 160.
4: JFON 363, descend
3: and maintain
4: 3000.
3: Descend
4: and
3: maintain 3000,
4: JFON 363. Swiss 160, descend and
2: maintain 1800. Clear
4: for Alice Yankee, runway 16 left approach.
2: Descend 1800, clear Alice Yankee, 16 left approach, JFON 160. Bedjet
0: 932, contact Narita Tower, 1Y-35.
1: 1Y-35, Jet 92, goodbye.

0: インドネシア880、ディスラメインテン13000、キャンセルコペンディストリクション。
1: Okay, descend to maintain 13000, cancel Koppen restriction Indonesia 880.

0: オレンジライナー230、ディストラメインテイン、スリーターソン。
1: ディストラメインテイン、スリーターソン、オレンジライナー230。
0: AP307, how many miles do you need?
2: How about request heading 355, AP307?
0: AP307, heading 355 approved.
2: Heading 355 and request descend AP307.
0: AP307, descend maintain 6000.
2: Descend 6000, AP307.

0: NB307 ターンレシティング2970。
1: バスタリング2970、NB307。
0: TY237、リクリアディレクト、ヴィクセン、リサラメインタイム11ターン。ヴ
2: ィクセン、デンスリメインタイム11000、TY237。

0: ベトナム 316 フライヘリング01トロ、ベクター2ファナルプロスコース、メンテン1トロタタン。ベトナム316ヘリング01トロ、ベクター2ファナルプロスコース。
1: ヘリング010、ベトナム316。
0: T-way 237, fly heading 200, vector 2, final protocol.
2: Heading 200, T-way 237.
0: Airpeace 307, turn left heading 250, stand by the center of 3 miles.
3: Heading 250, Airpeace 307.